0: で、のことで聞いたことに、大事なかったし、別に音楽は苦で、ジアグインって、ジャマネチ、COVID-19 のギチャウザン、オキーハイン、デラグで、ミヤギチャウザン、オキーウザン、シェハイン、デシュラ、デチンタ、コンセン、オシュラ、コア、コレジー、デン、ケレセケ、ネタウンディコ、ウェゲン、ダ、ソンデン、テク、ダラ、ゲーハリスティラ、ペゼキムズン、ダイチョ、セロンデ、エジングラ、セコンデ、ジュンディティハイン、デラグザ、タシタイアグナ、コレジー、アギチャ、人事故ってなんかヘカゴってネタウンディーセケジャガイギンダイゴーリソリ。
1: チャッティー、COVID-19 ゴトン、アスティアロン、コンエスト、ヤロン、ダシオン、ウロウギンデレ、セコピアウチ。ダミギラキー、ビンデ、ダメン、ゴトクインデ、インダーゴエ、アリンデイン、ナハー、シリアウンデラリ、セーファスキー、コマン、ナションセッティア。シーターズにディーランジー。ごわさんダメスペコキャンオゴジン。コンバニアゴジン、アジアランジーシアロン、ロキンディアメキアエシア。シーダニアゴジン。で、400 years ago、タウクトフォー、タナウン、ダスタイン、ディーレ、